sobi tiho slušate. No što je dalje bilo, želite pitati mene? Pa neka priča polako dalje krene.

0: Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Evo nas posred tjedna, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Bogu hvala.
1: Srijeda je 22.7.
2: Prekrasno.
1: 6 sati 2 minute. Bogu hvala.
3: Haleluja.
1: Haleluja, braćo.
2: Sredina tjedna.
1: I još jednom nazdravlje tebi koja si malo kihnula za vrijeme
2: vijesti
1: od Darija. Neki problem prehlada, spavala sa otvorenim prozorom, prehladila
2: spavanje
1: bubrege.
2: Spavanje svaku noć sa otvorenim
1: Zašto
2: prozorima.
1: Kišaš? Zašto kišaš?
2: Pa jedan je za sad. Ako bude tri, onda je već možda zabrinjavajuće.
1: Aha, tri kiha su zabrinjavajuće.
2: Pa da, jedan.
3: Ja sam za svaki slučaj na 2 metra se pomahnuo.
2: Skoro 2 metra. Skoro. Evo. E, sad je već malo bolje.
1: To piše u medicinskoj literaturi kao tri kiha jednako...
2: Da, da. Jednako zovi doktora, da.
1: Ništa, idemo se baciti u srijedu. Naš WhatsApp je 0914003355. Uvijek se možeš javiti, uskočiti, biti dio jutra uz Otvoreni. Možeš napisati i po Facebooku, Instagramu. Možeš nazvati na 0800-3355. Jako je lako biti dio jutra uz Otvoreni. A mi krećemo uz kihanje. Stavit ćemo na radio i ovo. Ray, where is my husband? Dobro jutro!

0: komedi, dram, tdum,
1: kužim.
0: Imam to i iz nekog razloga imam onaj italijanski, kad ideš, kad onako spojiš tri prsta i ideš šeći, a palazzo de muci puci de fufi fufi.
1: Da,
0: iz nekog razloga imam i to.
2: Meni je top 6 WC školjka, ne znam zašto.
0: Ja znam zašto je, Kasandra zna zašto, ali znamo mi. Dovoljno dugo radimo zajedno da znamo zašto je WC školjka na top 10. Naš WhatsApp je 0914003355. Ajde nam pošalji svoj najčešće korišteni emoji ili smajlić bez puno objašnjenja. Samo nam pošalji 0914003355 je broj našeg WhatsAppa.

0: Shawn Mendes na otvorenom i There's Nothing Holding Me Back. Sad je 6 sati i 50 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jučer sam vidio jednu snimku, mislio sam da je fake, jer više danas je teško shvatiti i saznat i skužiti šta je fake, šta nije, šta je AI, šta je stvaran život po tim internetima, ali ovo je bio stvaran život. Will Smith je bio u Zagrebu i Mate Rimac ga je furao u Neveri i to u Zagrebu su se vozili po onoj maloj tesnoj stazi u Mičevcu, što je bilo posebno bizarno vidjeti Willa Smitha baš tamo. I evo kako je Will Smith reagirao na suludu vožnju. Okay, to mi je bila jedna reakcija. Druga, puno bolja, je bila ova.
3: Damn!
0: Damn!
2: Damn!
3: Damn!
0: Kako mi kažemo kragu, to nije tako fora kao damn!
3: Kragu!
2: Da, da, nije jednostavno. Ni blizu, ni blizu.
1: Neću se ni truditi.
3: Damn!
2: Ali nevjerojatno, Will Smith u Mičevcu prije GTA 6.
0: I to smo čak dobili. Will Smith u Mičevcu prije GTA 6. Ovo sam ja kad mi alarm zvoni jutro u 5.
3: Damn!

0: Hvala Jongi Messi na otvorenom, točno je 8 sati 30 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sandra, Petar Tini, moje ime Vedran. Mi smo jutro uz Otvoreni. Danas imaš priliku kod nas olakšati si mozak i reći nam onu informaciju koja bez veze stanuje kod tebe u glavi već godinama, i to će sad učiniti Veronika. Veronika, dobro jutro.
2: Mislim da svi učemo nešto iz škole. Pa eto, tako ja učem latinski iz gimnazije. Mm-hmm. Jedna od najduljih poslovica, bar su nam tako rekli da je do 100 poslovice,
0: dikta,
2: je bila Graecia capta ferum victorem capitet artes centulia gresti latio.
0: Nazdravlje.
2: I naravno druga deklinacija iz latinskos, to je nastavci njeni, us i o, um, e, o. Tako da, eto, ja bih rekla za jedan, kako kažu, mrtav jezik, uspomene na njega su dosta žive. Ćao.
0: Super primjer, hvala ti puno, Veronika.
1: Je li i dalje zna, mene zanima, evo, značenje. Evo, ona je sad samo izbacila iz glave to, ali što stoji iza?
0: Evo još pitanje. Malo poruka sa WhatsAppa, što bez veze stanuje kod tebe?
1: Toni mi je dobar, kaže, najbeskorisnija informacija, telefonski broj od susjeda sa kojim nisam dobar. Ovo je doslovno beskorisno, Toni.
0: Izbaci ga iz glave.
1: Izbaci ga iz života.
0: Ne znam, bulji dugo u sunce, možda to pomogne.
3: Imamo Ivana ovdje. Kaže, totalno nebitna stvar koju dan danas pamtim je šifra od igrice Doom 2. IDDQD i IDCFLK. Kaže, jedna je za beskonačnu municiju, a mislim da je druga da se otključuju sva moguća oružja.
0: U to vrijeme, Doom 2,
3: prije nekih 30 godina, to je bilo jako bitno.
0: Sjećam se. Imao sam Doom 2. Igrao sam Doom 2. Ja star sam.
3: Ja sam igrao San Andreas.
1: Ste
3: igrali San Andreas?
1: E, San Andreas, ali dobro, ima si čitav popis.
3: Da. Hesoja, Maje, Zakmi, Bagovix, Rocketman i ostalo.
0: To su šifre iz San Andreas, a?
3: To ja pamtim.
1: A Simsi i Motherload, ako se ne varam, da, za da. Beskonačne pare. Mislim, ne beskonačne.
0: Za beskonačne pare,
1: mora si upisivati stalno, stalno, stalno, stalno da ti da dobiješ lovu.
0: E, to su nepotrebne informacije. To su
1: dobre informacije. Dobre nepotrebne
0: Bile
1: informacije.
0: Bile nekad. Sad da. Samo zauzimaju mjesto u mozgu. Drage moje kolege, znate što ću ja vama reći?
1: Da smo beskorisni.
0: Ne.
3: Što?
2: Ekej, a kapta ferum victorem capitet artes centulia gresti latio.
1: Amen, sister, amen.
0: Nek si ti nama rekla. Ovo je Daša, ovo je Austin, slušaš jutro uz Otvoreni. Dobro jutro. Dobro jutro.

0: 9.30 je Sofia and the Giants, Shut Up and Dance na Otvorenom. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Znate što je baš zdravo? Ogovarat kolege iza leđa. To je baš jedno zdravo ponašanje, zdravo
1: za okruženje,
0: okolinu. Zdravo
1: okruženje, prekrasno, da.
0: Mogli smo pozvati našeg zdravog kolegu, novinara Darija Topića, dođe sad tu, ali nećemo jer ovo je zdravo. Idemo ga ogovarati iza njegovih leđa. Malo prije rekao u vijestima da će vlada subvencionirati ugradnju dizela, ali zvučalo je kao da je rekao dizela. Nisam jedini koji je to čuo. Ovo je Tomislav.
3: Care, care, nisi jedini koji je čuo dizela. Ja sam čuo dizela, isto.
0: Okay. Sad imamo pravu snimku njegovih vijesti. Dizalo ili dizel?
2: Sufinancira se i ugradnja dizela. Sufinancira se i ugradnja dizela.
0: Ha!
1: Dizala.
0: Dizela.
1: Dizala.
2: Ovo usporeno kaže dizela. Ako pustiš dizala. Usporeno još jednom.
1: Malo prečačkajte uši, dobro se čuje a...
2: Ne.
1: U usporenoj.
0: Petar, ti i ja smo odlučili da je bio dizel.
1: Vi morate ići na pregled.
0: Dobro, doći će Dario ovdje opet za pola sata pa ćemo svi dobiti po prstima.
4: Sramo si s tim bilo.
0: Taylor Swift, Opalight na Otvorenom. Dobro jutro.

i Norma Jean Martin Overdrive. 11.13 je, dobar vam dan, all is well u svijetu. Jutros je, naše jutro donijelo obavijest da nam stižu novi ovi emotikoni na iPhoneu. I na popisu se nalaze leptir, mrežica za hvatanje leptira, krastavac novi, meteor, gumica za brisanje, svjetionik, palac u stranu, kao hm? I pitali su vas koji su vam najčešće korišteni emotikoni kod nas na našem Whatsappu. Vatrica i onaj mišić, mislim, to je generalno, to sam i očekivala, ali meni iskreno bolje od emotikona su stikeri. Jednostavno, one sličice, ne znam jel to koristite, koje bilo koju situaciju baš onako jako dobro opišu. I moj naš Dario Topić, koji je na vijestima, ja baš smo malo prije komentirali, on ima novi mobitel i nestali su mu svi stikeri, a realno ako koristiš stikere, to ti postane ono dio tvoje osobnosti online. A moji stikeri na Whatsappu su 20 stikera Vedrana Cara iz nekog, mislim, iz razloga što sam u jednom radila nekakav poklon i polijepila sam njega masu po papirima, tako da to, i neki onako malo prosti stikeri od mojih prostih prijatelja. Tako da, ajmo ispraviti tu nepravdu. Ako imaš neki dobar stiker, pošalje nam ga na 091-403-355 na naš WhatsApp. Nama to treba. Dario i meni, za naše internetske osobnosti. A ja vama pošaljem stiker Vedrana Cara. Ovo je Somber. You have-

Ako vas ovo pogađa, javite se na 0800 3355 ili na naš WhatsApp 091 400 3355. Gdje vas boli, ljudi, što vas boli? Je li neka fizička bol ili metafizička, financijska ili u nekom drugom obliku? Što vas danas boli? Javite, idemo s time za 10 minuta.

Masaža za muzak. Psihoterapija, Adam Port, Kajne muzik i Move 2013. Ja Mihaljević s vama, dobrodošli u večer uz Otvoreni. Nadam se ste dobro, da je srijeda pošla po planu. Ajmo još malo. Jako se veselim bliskoj budućnosti, a razlog je dosta jednostavan. Peglamo ovakve stvari.

0: ili ovo. Chapel Roan, sjajna ekipa nam se skupila tu narednih manje od sat vremena. Tako da razlog više da ostaneš tu.
1: Samo hitove non stop, ne zato što moramo, nego zato što možemo. Otvoreni samo hitovi.

0: Wiz Khalifa. Location, logično, 20.32 je. Fun fact, 22.7. je dan mozga.
1: Šta bez veze zauzima prostor u tvom mozgu?
2: Nepotrebno mi i dalje u mozgu stanuju JMBG, JMBAG i OIB bivše firme.
1: Ove baterije koje imamo u mobitelima, punjeve baterije, mobiteli, laptopi, sve to što se koristi po uređajima.
2: Dobro.
1: 80. godina, 70. ih je patentirao kemičar koji se preziva Good Enough.
3: Od svih bitnih informacija koje je šef podijelio sa mnom u zadnje 3 godine, jedina koja je stalno sa mnom je da se skupina sova zove parlament.
4: Tanja zisam teletor, zišaj banja karte, Petar zis nebenija. Tako puno pišeš, vidite, ah tu fesen, kaj, kaj im kratiš?
5: Crtić, munjeviti, Jurić, brz kao vjetar.
6: Žesto kao vulkan!
7: Vedran car, Kasandra Vučijaš i Petar Tim Miketić.

0: Koštice lubenice su jako zdrave, ako se pregrizu mogu biti super za probavu, rad bubrega, izbacivanje toksina i smanjuju naljutost. Tako da, evo, ti si zapravo pobjedio u toj igri kad si progutao koštice. Ivana kaže, ako ću gutat žvake, ostaće u želucu 7 godina. Ako budem gledala TV preblizu, oslijepit ću. Kad bi radila grimase, rekli su mi da će mi lice ostati tako i ne izlazi van mokre kose, jer ću se prehladiti. To su sve oni ljuti, ljuti klasici. Ali Andrijana je na kraju svega onda javila apsolutnu pobjedničku laž koju su nam govorili kad smo bili djeca, a ona glasi: dođi, neću ti ništa.
1: Puštamo hitove non stop. Ima se, može se. Otvori.

0: Ljeto uz Otvoreni. Hlađenje na maks. Hitovi isto.
1: Majo, to je Solin, Solin. Solin, dobra večer.
2: Dobra večer.
1: Eto da.
2: What's up?